0: Мен аспирантлыққа имтан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, күтүпхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөрәймен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Кайнат ки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
2: Мен тамак еткизгичи. Боран чапкундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вакытты еткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Дада, аптап кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Кайнат ки жисимлар токтомой айлынып тургандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы өзүн такамулаштыруду.
5: Биздей докторларга кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйыны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кайтым эрип чарчаганда докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслаймын.
6: Медицинаның ізәт үрміті әң мұқадәсікіні аңлы қоғдап, айатлы мәдірләп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.